Da nach film ni git ko wa dat skai nga wan Sukhvinder Singh aro Gayatri Iyer ni ranga pa git ong nga berang zindagi.